0: toi cursoi ex cursoi kai similai memoro ke mi antaŭ kelkaj monatoj invitis ĝuste Annan ĉe ĉi tie por priparoli la lastan jes la evento plej ofte okazas en Germanio apud Berlino sed ĝi tamen plurfoje okazis ankaŭ aliloke do ofte en Pollando antaŭ la pandemio eĉ unufoje en Belgio antaŭ preskaŭ du jaroj. Por la venonta novjaro, jes, elektis reveni orienten por okazi en Litovio. Efektive, Lejo, la Litova Esperanta Junara Organizo, tre lerte okazigis iokon 2004 en sia lando kaj decidis renovigi la sperton, ĉifoje por la Europa vintra sezono. Jes, 2006 okazos do de la 27 de decembro 2006, gis la 3 de januaro 2004 en Vilno, la ĉefurbo de Litovio. Do kvankam pli fora ol la pasinta, jes, mi persone antaŭ ĝojas resperti litovan kaj baltian etoson, kiun mi kaj aliaj jokoanoj spertis antaŭ du jaroj. Kaj se vi timas, ke litovo iom foras por vi, mi eĉ fakte aŭdis, ke kelkaj karavanplanoj al Litovio komencis ekpretiĝi, do sekvu la novaĵojn en la retejo. Fakte pli da informo pri la evento kaj aliĝoj fakte jam eblas ĉe la retejo de la evento yes.esperantojugend.de kaj la ligilo estas kompreneble en la notoj de la elsendo. Kaj cetere, se vi tamen sopiras la germanan etoson de jes, vi ne bezonos sopiri longe. Fine de ci la ciara ioco, pri cio ni jus parolis, en Catalunio annunzigis la venontiara ioco, ioco 2017, ocasos en Pechau, nord-oriente de Germanio, de la 25 gis 22 de augusto 2017. Pli da informo cae aligio, ec eblas iam ce ioco 2017.teio.org.
1: Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler des rencontres qui ne sont pas de jeunes. Mais c'est un problème de copier-coller. Je vais corriger ça tout de suite. Près de Toulouse, relativement plus près en tout cas que Petzau, en province à côté de Marseille, aura lieu du 14 au 17 mai 2027 le Congrès européen d'Espéranto. Donc à Carry-le-Rouet, si je me souviens bien. Mm-hmm. Et il y aura aussi des post-congrès, il sera possible d'arriver plus tôt, de partir plus tard, de visiter cette magnifique région. Et les inscriptions seront ouvertes très bientôt, vu que c'est en octobre, donc peut-être qu'elles sont déjà ouvertes. Il faut aller sur le site d'Espéranto France. Et un petit peu plus loin de Toulouse cette fois-ci, le congrès universel, le congrès mondial, on va dire, aura lieu, dans un continent qui a déjà accueilli le congrès mondial, mais pas souvent, l'Océanie, plus précisément en Australie, et il aura lieu du 3 au 10 juillet à Melbourne. Et là, c'est déjà possible de s'inscrire. Je te laisse dire tout ça en espéranto.
0: Dankon do, ankaŭ do. Unue ni parolis pri junularaj aranĝoj, sed ankaŭ ne junularaj aranĝoj ekzistas kaj bonas. Do ne nur junuloj rajtas esperantumi kaj notu ankaŭ la venontajn datojn. Pli proxime de Toulouse ol fora Germanio, okazos en Provenzo, apud Marseillo, la Europa Congreso de Esperanto 2017, inter la 14 kaj 17 de maio. Okazos aldone post congreso kaj post congresa restado, tiel ke eblos plilongigi la sperton ĝis 21 de maio. Aliĝoj laŭplane malfermiĝos en oktobro. Eble jam nun en la retejo de Esperanto France, congreso 2017.esperanto-france.org. Pli Toulouse fore male la UCO, la Universala Congreso de UEA, okazos en nekutima UCOla kontinento en Oceanio, pli precize en Aŭstralio de la 3 kaj 10 de aŭgusto, julio 2017 en Melbourne. Aligioi jam nun eblas sur la retejo de UEA.
1: Vous connaissez et utilisez LibreOffice. C'est l'une des suites bureautiques les plus courantes et les plus utilisées dans le monde. Comme il s'agit d'un logiciel libre et open source, vous pouvez le télécharger et l'utiliser gratuitement et contribuer librement à sa programmation, à son développement et à sa traduction. C'est pourquoi LibreOffice est disponible dans de très nombreuses langues, y compris l'espéranto, depuis la création du programme. Des nouvelles récentes ont été publiées concernant l'utilisation du programme en espéranto. Il est intéressant et réjouissant de constater que cette espérantisation de LibreOffice se poursuit. En effet, à partir de la version 26.8 sortie cet été, un paramètre a été ajouté pour mettre automatiquement un accent circonflexe à l'aide d'un X aux fameuses lettres qui le nécessitent dans les textes en espéranto. Cette nouvelle fonctionnalité qui s'ajoute à une correction de bug concernant les textes en espéranto est le fruit du travail de Neil Roberts qui a commencé cette année à travailler au sein de The Document Foundation, l'organisation à but non lucratif à l'origine du logiciel. Neil raconte son expérience plus en détail, notamment sa décision de poursuivre la traduction du logiciel en espéranto dans un article publié par Libera Folio.
0: LibreOffice uzeblas nun eĉ pli esperantlingve. Ĉu vi jam konas kaj uzas LibreOffice? Ĝi estas unu el la plej famaj kaj uzataj oficejaj softvaroj en la mondo. Ĉar ĝi estas libera kaj malferm-koda programo, tiel ke eblas elŝuti kaj uzi ĝin senpage, kaj libere kontribui al ĝia programado, disvolviĝo kaj tradukado. Pro tio LibreOffice uzeblas en multege da lingvoj, inklude de Esperanto, kaj eĉ ekde la estiĝo de la programo. Ĝuste pri la esperantlingva uzado de la programo ekestis lastatempaj novaĵoj kelkaj. Estas interese kaj ĝuige konstati, ke tiu esperantigo de LibreOffice daŭriĝadas. Efektive, ekde la versio 26.8, publikigita ĉi-somere aldoniĝas agordo por aŭtomate ĉapeligi literojn per DDX-o por esperantlingvaj tekstoj. No, homoj kiuj jam tajpis en Esperanto komprenos kion mi diras. Tiun novaĵon aldone de korekto de cimo rilate al esperantaj tekstoj oni ŝuldas al esperantisto Neil Roberts, kiu ĉi-jare eklaboris ĉe The Document Foundation, la neprofit-cela organizaĵo malantaŭ tiu programo. Neil pli detale racontas pri sia sperto, include de decido lia plue traduki la softwaron en Esperanto, en articolo en Libera Folio de la pasintaj du monatoj, mi credas.
1: Et on termine avec une nouvelle bien moins réjouissante. Début juillet, nous avons été bouleversés d'apprendre le décès soudain de Przemysław Wierzbowski à l'âge de seulement 39 ans. Przemysław, ou plus simplement Przemek, comme on le surnommait habituellement dans le monde de l'espéranto, était une figure marquante de l'histoire du mouvement espérantiste et en particulier de celle de notre association. Przemek fut en effet le tout premier volontaire de l'histoire des COTSO, du Centre culturel espéranto, dans le cadre de l'ancien service volontaire européen, aujourd'hui le Corps européen de solidarité, marquant ainsi le début d'une longue lignée de volontaires des COTSO. En 2007 et en 2008, il a séjourné à Toulouse pendant un an et a participé activement à toutes les activités de notre association, les stages, les réunions, les repas, les stands. Il a participé à cette émission de radio. Avec sa mère, alors employée de l'association, il a co-animé des ateliers d'espéranto dans des collèges en créant de nombreux jeux pour les enfants. Il a également insufflé à l'époque un grand dynamisme au sein des jeunes espérantistes toulousains dont je faisais partie. À l'époque, j'étais jeune, en proposant de nouvelles activités et manifestations telles que les repas de jeunes ou la rencontre Crocodilar en Contigio à Arout. Son implication dans les activités des COTSO ne s'est pas arrêtée à son retour dans sa ville natale de Białystok. Il est devenu le moteur du mouvement espérantiste local, devenant président de la Société d'espéranto de Białystok et encadrant même des volontaires. Et lorsqu'un COTSO a pendant plusieurs années envoyé ses bénévoles à travers l'Europe, Przemek a personnellement encadré et accueilli ceux qui ont été affectés à Bess pendant leur séjour de plusieurs mois en Pologne. Il a permis aux deux associations de collaborer aussi autour de plusieurs projets Erasmus+. Przemek a aussi participé à la rédaction et à la publication de nombreux ouvrages, ainsi qu'à l'enseignement de l'espéranto. On a notamment enseigné ensemble plusieurs fois au château de Grésillon. Il a notamment traduit lui-même Solaris, un grand classique de la science-fiction de l'écrivain polonais Stanisław Lem. Il est toujours possible de soutenir sa femme et ses deux enfants par une cagnotte en ligne dont nous vous mettrons le lien sur notre site.
0: Komence de julio ni shoke estis pri la subita forpaso de Przemysław Werbowski, kiu estis 39-jaraĝa nun. Do Przemysław, aŭ pli koncize Przemek, laŭ lia ordinara alnomo en Esperantujo, estis aparta figuro en la historio de la Esperanto-movado, kaj specife por tiu de nia asocio. Przemek estis efektive la tut unua volontulo de la historio de Ekotso, Esperanto Kulturcentro, kadre de la tiutempa volontula Europa Volontula Servo, do tiu poste iĝis Europaj Solidaraj Korpusoj. Tiel Przemek iniciatis longan vicon da Ekotso volontuloj. En 2010 kaj 2010 li gastis dum jaro en nia urbo kaj aktive partoprenis en ĉiuj aktivadoj de nia socio, stagioi, considoi, mangioclacioi, standoi, caetiel plu. Cun Samia, la tiama dungito de Ekotso, li cun vidis esperanto artelieroin en mezzerneio, creante multain ludoin por infanoi, cae li egesis en la microfono de tiu elsendo facte.
1: Yes.
0: Li ancao creis grandan dinamicon en la Toulouse esperantista junaro, proponante novain activadoin cae eventoin, ciel exemple junarain mangioclacioin au la crocodilan rencontigion de Arut, shaine tiun epokon bone conis Marion mem. Mm. Li approximado alla agado de Ekotso necessis, ciam li reiris al lia denasca urbo, Bielistoko. Tien reveninte, li portis ideoin el Toulouse, ciel la linguo cafeio, cae li igis motoro de la loca Esperanto movado, kiel presidanto de Bialystoka Esperanto Societo BES, kaj eĉ mentoro de volontuloj. Kiam dum jaroj Ekotso sendadis volontulojn tra Eŭropo, Przemek persone mentoris tiujn senditajn al BES dum ilia kelkmonata restado en Pollando. Do homoj, kiuj estis je tiu ĉi mikrofono antaŭ kelkaj jaroj, bone kunlaboris kun li ekzemple. Danke al li Ekotso ankaŭ kunlaboradis kun BES dum pluraj Erasmus projektoj. Przemek ankaŭ okupiĝis pri kompostado de kaj publikigado de libroj aŭ pri Esperanto instruado, ekzemple Marion multe plurfoje instruis kun li en eventoj. Li substrekiginde mem esperantigis Solaris, klasika sciencfikcia romano de pola verkisto Stanisław Lem, estantaŭ kvar aŭ kvin jaroj, mi kredas. Donackompanio ankoraŭ kuras por subteni lian familion. La ligilon vi trovos en nia retejo.
1: Et vous pourrez retrouver tous les liens de ces nouvelles demain sur toulouse.oxeo.net à la page de l'émission du jour.
0: Vi povos retrovi ligilojn pri tiuj novaĵoj en nia retejo de morgaŭ.
1: Et pour finir, on va écouter maintenant le groupe Bolo Yang de Podlachi, de la région de Przemek, et la chanson Amikoi, des amis, traduite par Przemek à l'occasion du Congrès mondial d'Espéranto en 2009, qui avait lieu donc à Białystok. Cette chanson est tirée de l'album Verda Disco, où des groupes de Białystok et de la région chantaient en Espéranto, exceptionnellement à l'occasion de ce congrès.
0: Do laŭ la traduko de Przemek el l'albumo Verda Disco, la podlaĥia bando Bolo Yang kun kantos kun amikoj. Do estis speciala kodo kiu estis eldonita okaze de la UKO en Bialistoko kaj en kiu grave rolis Przemek.